0: ご注文は？
1: タムさん、何にする？
2: どれが一番美味しいですか？
1: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
2: 味噌ラーメン。
3: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
2: 私、味噌ラーメンにします。
4: 오늘의중요표현은어느게제일맛있어요?
2: どれが一番おいしいですか?
4: 이걸배우면세가지이상의물건중에서어느걸고르면좋을지물어볼수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
5: どれ
4: 는어느것,그뒤에가는조사인데
5: どれ
4: 가이문장의주어라는것을나타냅니다.
5: 一番
4: 은제일
5: 오이시
4: 는맛있다로
5: 이치반오이시
4: 는제일맛있다라는뜻이됩니다
5: 데스가
4: 를붙여억양을올리면의문문이되죠오늘의포인트입니다세가지이상의것을비교해서최상이라는것을나타내려면
5: 이치반
4: 을사용합니다제일맛있다는맛있다
5: 오이시
4: 의앞에
5: 이치반
4: 을붙여서
5: 이치반오이시
4: 가되는거죠어느걸고르면좋을지물을때는
5: 노래가이치반
4: 이라고처음에말합니다
5: 노래
4: 는몇가지중에서하나를고를때사용하는의문사입니다
6: 뭐가제일맛있는지묻고싶을때는도래가이치반오이시ですか?라고질문하면되는군요
4: 네그렇죠
6: 그럼따라서발음해보세요
5: 오이시이です이치반오이시이です도래가이치반오이시이ですか
4: 그럼어느걸고르면좋을지에대해대화하는예를들어보시죠기념품가게에서과자를고르는장면입니다
7: どれが一番人気がありますか?
8: これがおすすめです。
4: 뜻을확인할까요?
7: どれが一番人気がありますか?
6: 어느게제일인기가있어요?
5: 人気があります。
4: 는인기가있어요라는뜻입니다.
5: 人気
4: 는인기.
5: あります
4: 는동사있다.
5: 아르
4: 의마스형이죠.
8: 고래가오스메데스.
6: 이게추천할만해요.
5: 고래
4: 는이것.
5: 오스스메
4: 는추천입니다.
6: 그럼따라서발음해보세요.
5: 인기가아리마스.이치반인기가아리마스.노래가이치반인기가아리마스가?
4: 이밖에도어느걸고르면좋을지물어볼까요?여행가방을사러왔다고가정해보세요.어느게가장싼지가게사람에게물어보세요.싸다는
5: 야스이,야스이
4: 입니다.
6: 네,그럼따라서발음해보세요.
3: どれが一番安いですか?どれが一番安いですか?
4: 오늘의추가표현은대화에서점원이한이말입니다.그대로외워보세요.
0: 고주문와?
5: 고주문와?
4: 는주문은요?라는뜻으로점원이손님에게주문을받을때사용합니다.
5: 주문
4: 은주문인데상대방에게경의를나타내는고가앞에붙어있죠.끝에와는주제를나타내는조사로그뒤에뭘로하시겠습니까?라는문장이생략되어있는거죠.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
0: ご注文は?타무상,何にする?

0: どれが一番美味しいですか？
1: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: 私、味噌ラーメンにします。
3: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: 이어서カイト의식문화소개코너입니다。오늘은라면에대해소개해드리죠。
5: 여러분은라면을알고계시나요？밀가루를반죽해서길게뽑은국수를삶아서뜨거운국물에넣고삶은달걀이나고기야채를얹은음식인데요。라면은원래중국음식이었지만일본에서발전해서이제는일본을대표하는음식의하나가됐죠。
4: 네라면국물은여러가지가있지요。
5: 네육수국물은닭뼈나돼지뼈해산물을우려낸것등이있고요。맛은된장소금간장등다양한종류가있죠。
4: 네지금도새로운라면이속속개발되고있는것같아요。
5: 네그중에는치즈나생크림등을사용한특이한라면이등장하기도하고새로운맛을고안해내는것같아요。그리고일본각지에는특색있는지역라면도있으니까여러곳을찾아가서먹어보는것도여행의재미일것같아요。일본말첫걸음어떠셨습니까？
4: 네다음시간도많이기대해주세요。